یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 10 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کے حکام پیر کے روز مشرقی اور مغربی جاپان کے لیے ایک اور جلسہ دینے والے دن کی پیشگوئی کرتے ہوئے لوگوں سے ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے اقدامات کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سمندری طوفان چان ہوم کے گزرنے سے منگل کے روز ملک کا مشرقی حصہ متاثر ہو سکتا ہے۔ موسمیاتی ایجنسی کے مطابق کوفو، گفو، اوتسو، ساگا اور کماموتو شہروں میں پیر کو دن کا درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ اور ناگویا اور اوساکا شہروں میں 35 ڈگری تک بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ہیروشیما شہر میں 34 ڈگری، کانازاوا شہر میں 32 ڈگری اور وسطی ٹوکیو اور آکیتا شہر میں 31 ڈگری ہونے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ملک کے 47 میں سے 7 پریفیکچروں کے لیے ہیٹ سٹروک الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ حکام لوگوں سے ایئر کنڈیشنرز استعمال کرنے، کثرت سے مشروبات پینے اور باہر نکلتے وقت سایہ دار جگہوں پر رہنے کی کوشش کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہاری طوفان چان ہوم جاپان کے مشرقی ساحل سے شمال کی جانب بڑھ رہا ہے اور منگل کو توہوکو اور کانتو کوشن علاقوں سے بہت قریب کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس سے توہوکو کی بحر الکاہل کی سمت تند و تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ سمندر میں طغیانی اور ساحلی علاقوں میں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ کانتو علاقے میں بارش اور بلند لہریں شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ نگاتا پریفیکچر میں بھی تیز بارش اور تند و تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ حکام لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ تیز ہواؤں، اونچی لہروں، مٹی کے تودے گرنے، نشیبی علاقوں میں پانی بھرنے اور دریاؤں میں سیلاب آنے کے پیش نظر چوکس رہیں۔ وہ انہیں تازہ ترین اطلاعات پر نظر رکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ وسطی جاپان کے ناگانو پریفیکچر میں کیچڑ کے ریلے کے سبب ایک وادی میں واقع پل ٹوٹنے سے تقریباً 400 افراد کچھ وقت کے لیے پھنس کر رہ گئے۔ انخلا کے لیے تیار کردہ عارضی پل کو پار کروانے کے بعد مقامی اہلکار ان افراد کو قریبی ریلوے اسٹیشن پر لے جا رہے ہیں۔ موسلادھار بارش سے ہفتے کے روز آزومینو شہر میں کیچڑ کے ریلے نے بہنا شروع کر دیا۔ اس کیچڑ نے پل کو تباہ کر دیا اور پریفیکچر کے اس راستے کو منقطع کر دیا جو شمالی جاپان کے اس پہاڑی سلسلے میں صبح کورو داکے پہاڑ تک جانے والی پگڈنڈی کی طرف جاتا ہے۔ 3 قیام گاہوں میں تقریباً 390 لوگ کچھ دیر کے لیے پھنس کر رہ گئے تھے، جن میں چوٹی کے قریب ایک پہاڑی ہٹ اور پگڈنڈی کے داخلی راستے کے قریب گرم چشمہ سرائے شامل ہیں۔ یہ عارضی پل اتوار کی سپہر کو مکمل کر لیا گیا تھا۔ شہر کے اہلکاروں نے پھنسے ہوئے لوگوں کو اس مقام سے جے آر ہوتاکا اسٹیشن کا پہنچایا۔ منتقلی کی یہ کاروائی وہ پیر کے روز بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پریفیکچر حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 78 افراد اس عارضی پل کو استعمال کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کے بجائے اس جاپانی پہاڑی سلسلے کو پیدل عبور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پیر کی صبح 8:30 تک عملے کے 76 افراد سمیت 86 لوگ رہائشی مقامات یا پارکنگ لاٹس پر ٹھہرے ہوئے تھے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش واگ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 24واں سبق نہ کھا سکنے والی چیز کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ناشتے کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ہاروسا ہاؤس میں کھانوں کے شوقین کائتو نے سب کے لیے روایتی جاپانی ناشتہ تیار کیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 24 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر روایتی جاپانی ناشتہ سجا ہوا ہے، جس میں ابلے ہوئے چاول، میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ ہیں۔ کائتو اور تام جاپان میں کھانا شروع کرتے وقت کے روایتی رسمی الفاظ کہتے ہیں۔
0: کھانا شروع کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر موجود روبوٹ ملکہ مکان ہاروسان کہتی ہیں،
0: جاپانی کھانے صحت کے لیے اچھے ہیں۔
1: تام ہاروسان سے پوچھتی ہے،
0: یہ کچا انڈا ہے؟
1: ہاروسان جواب دیتی ہیں،
0: ہاں۔
1: تام معذرت کرتے ہوئے کہتی ہے،
3: سمیماسن،
0: معذرت چاہتی ہوں،
3: واتاشی ناما تاماگو وا تابیراریماسن،
0: میں کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
1: کائتو کہتا ہے،
2: سو
0: اچھا،
2: جا ناتو مو دامے،
0: تو پھر ناتو بھی نہیں کھا سکتی ہوں گی۔
1: تام خوشی سے بھرپور لہجے میں جواب دیتی ہے،
3: ناتو دائسکی دیس،
0: ناتو مجھے بہت پسند ہے۔
1: نتو خمیر لگے سویا بین سے تیار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ذائقے کے لیے اس میں سویا ساس ڈالا جاتا ہے۔ نتو کو ابلے ہوئے چاولوں پر ڈال کر کھانا عام طریقہ ہے، تاہم نتو لیس دار اور منفرد بو کا حامل ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص اسے پسند نہیں کرتا۔
0: جی ہاں، مجھ سمیت بہت سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے نہ کھائی جا سکنے والی چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: ناما تماگو یعنی کچا انڈا، اور تابیرارے ماسین کے معنی ہے نہیں کھا سکتا یا نہیں کھا سکتی۔ آج کا نقطہ کوئی کام نہ کر سکنے کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے، جیسا کہ کلیدی جملے کا لفظ تابیرارے ماسین یعنی نہیں کھا سکتا۔ فعل تابیرو یعنی کھانا کی سکنا شکل ہے تابیرارے رو یعنی کھا سکنا۔ تابیرارے رو کی شائستہ منفی شکل ہے تابیرارے ماسین۔ اس کارآمد لفظ تابیرارے ماسین کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: ٹھیک ہے، میں نہیں کھا سکتی کے لیے میں کہوں گی تابیرارے ماسین۔
0: جی بالکل ٹھیک۔ کوئی خاص چیز نہ کھا سکنے کے بارے میں بتانے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا لگا کر اس کے بعد کہیں گے تابیرارے ماسین۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔

0: 食べられません。生卵は食べられません。生卵は食べられません。
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
2: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک خاتون کسی جاپانی کھانے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں کھا سکتی۔
3: دوزو تاکسان تابتے کداسائی۔
4: سمیمسن، وطاشی ساشیمی وا تابے رارے مسن۔
2: اب اس مکالمے کی تشریح۔
3: دوزو تاکسان تابتے کداسائی۔
1: جی بھر کے کھائیے۔
2: دوزو یہ کوئی چیز پیش کرتے وقت کہا جانے والا لفظ ہے، اس کا ترجمہ لیجیے کیا جا سکتا ہے۔ تاکسان کے معنی ہے بہت، اور تابیتے کداسائی یعنی کھائیے۔ یہ فعل تابیرو یعنی کھانا کی تے شکل کے ساتھ کداسائی لگا کر بنایا گیا ہے۔
4: سمیماسن، واتاشی ساشیمی وا تابے رارے ماسن۔
1: معذرت چاہتی ہوں، میں ساشیمی نہیں کھا سکتی۔
2: سمیماسن معذرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واتاشی یعنی میں، اور ساشیمی کچی مچھلی کی ڈش کو کہتے ہیں۔ تابے رارے ماسن تو آپ کو یاد ہی ہوگا، یعنی نہیں کھا سکتی۔
1: تو اب سنیے اور دہرائیے۔
0: ساشیمی وا تابے رارے ماسن۔ واتاشی ساشیمی وا تابے رارے ماسن۔ すみません。私、刺身は食べられません。
2: اب نہ کھا سکنے والی کچھ اور چیزوں کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ مثلا آپ جھینگا نہیں کھا سکتے، تو یہ بات کس طرح کہیں گے؟ جھینگے کی جاپانی ہے
0: ایبی۔ ایبی
2: سمی ماسن کے ساتھ کہنے کی کوشش کریں۔
3: سمی ماسن، واتاشی ایبی وا تابے رارے ماسن۔ سمیماسن، واتاشی ایبی وا تابے رارے ماسن۔
2: اب یہی جملہ خنزیر کے گوشت کے بارے میں کہنے کی مشق کریں۔ خنزیر کے گوشت کی جاپانی ہے
0: بوتانیک۔ بوتانیک
5: سمیماسن، واتاشی بوتانیک وا تابے رارے ماسن۔ سمیماسن، واتاشی بوتانیک وا تابے رارے ماسن۔
1: انور صاحب، کیا تھبرارے مسین کا استعمال صرف اپنی ناپسندیدہ چیز کے لیے کیا جاتا ہے؟
2: جی نہیں، اگر آپ طبی، مذہبی یا کسی اور وجہ سے کوئی چیز نہیں کھا سکتے، تب بھی تابیرارے مسین کا استعمال کیا جائے گا، اس لیے یہ بہت کارآمد ہے۔ اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں تام اور کائتو نے استعمال کیا ہے، اسے یاد کر لیں۔
6: اتاداکیماس۔
2: جاپانی زبان میں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جاپانی ثقافت میں، کھانا شروع کرتے وقت اتاداکیماس کہا جاتا ہے۔ یہ اس کھانے یا خوراک کی تیاری سے منسلک تمام افراد کے لیے شکر گزاری کے ساتھ ساتھ خود خوراک کے لیے ادب کا اظہار ہے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد گوچسو سمادشتا کہا جاتا ہے۔ ان دونوں اصطلاحات اتاداکیماس اور گوچسو سمادشتا کو ایک ساتھ یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
7: اتاداکیماس، گوچسو سمادشتا۔
8: اتاداکیماس، گوچسو سمادشتا۔
1: سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
0: اتاداکیماس، گوچسو سمادشتا۔
1: جاپانیوں کے ساتھ کھانا کھاتے وقت اگر آپ یہ اصطلاحات استعمال کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ انسیت محسوس کریں گے۔
2: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام نے کوئی چیز نہ کھا سکنے کی بات کی ہے۔
9: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: اور اب کھانوں کے شوقین کائتو کے مشوروں کا کارنر۔ آج کا موضوع جاپانی ناشتہ ہے۔
2: ہیرا، جاپانی ناشتے سے آپ کے ذہن میں کیسا ناشتہ آتا ہے؟
1: ابلے ہوئے چاول، میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ، یعنی بالکل اس سبق کے مکالمے والا منظر۔
2: آپ نے روایتی جاپانی ناشتے کی بالکل درست منظر کشی کی ہے۔ بعض لوگ خمیر لگے ہوئے سویابین سے تیار کردہ نتو، خشک خوردنی سمندری نباتات، آلوچے کا اچار یا انڈے بھی کھاتے ہیں۔ آج کے مکالمے میں کچے انڈے کا ذکر تھا، لیکن جاپانی انداز کا آملیٹ بھی عام ہے۔
1: ویسے آج کل جاپانی لوگ مغربی انداز کا ناشتہ بھی تو کرتے ہوں گے؟
2: جی بالکل، آج کل ڈبل روٹی، تلے ہوئے انڈے، پھلوں کے جوس اور چائے یا کافی والا ناشتہ بھی کافی عام ہے۔
1: تو یہاں کے ہوٹلوں میں کس قسم کا ناشتہ ملتا ہے؟
2: جاپانی انداز کی سرائے میں تو عام طور پر روایتی جاپانی ناشتہ ہوتا ہے، لیکن ہوٹلوں میں گاہک عام طور پر جاپانی یا مغربی انداز کے ناشتے میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ کئی ہوٹلوں میں بوفے سروس بھی ہوتی ہے، جس میں مقررہ پیسوں میں جو مرضی اور جتنا مرضی چاہیں کھا سکتے ہیں۔
1: پھر تو میرے لیے بوفے سروس بہتر ہے، اس میں جاپانی اور مغربی دونوں انداز کی چیزیں کھائی جا سکتی ہیں۔